0: You just heard Melissa P. perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, הוא ניקה כן על ההורטת, סימני, אהולה ירן ערותי ולרני עובד.
2: אני אולי רטח שולי, אהולה יקון נגן נאחתה שום גלועד, תקון נאון נגן נאחתה שום גלועד. תמן נלוון נוטולי תאום משיימן, אהולה יציע רמלי, אני אולי רשום נגלוק סומה יגני. תקוע לו, אולי אקטוי תופרמי, אופרמה שאומן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohane thano itto ninga aulai kya chugu.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.